呀，有他啦啦，莫他啦的嘞呀，大地罗格尔那家屋里啊呀，野花灯下的我比酒店呀，野个老人打针钱不里交呀，送啥东西那个花我就没呀。야타니뇨토코리치나마야야화우세샹모바치타야야가다푸르송탈리리셰야야가다디파라랑디치소야야포르무지나티라리세르야야화정세르와근처지글라야야다디르디르니디치니야야폼정세샹테라디글라야야탈마시리비폼타리테야야가장구토샹랑고치나야야노디글로쇼라니르디파마야얀타마세샹근지디샤라야다이요쇼질더디린다야얀잠로고타디니디요야야상지치티미브리샤라야얀글로디세르바더디치지라야야샹질타바군라리토라야야타르가케란타마치리라야야코리글롱가글라미르리포야야유물라탐치다라디코야야리리골키리제리야나야야끈느그화우토드나지니야야토카안자블롱차디리체야야샹질치슨세르와디타야더타루차르와마인리노야야타루르자워끈끈리자야야잔트시르와니가쯤리요야야슨부르가제타르무디요야야탈루르노콰우노루무리요야야트터제조탐르디요야안나만파사사두모쯤리요야야스모므트나트지라디오야얀콰츠나피로깡가디오야당아다티라트트디오야얀챠믈럭샤수테위디오야얀크너그가람체스므디메라야얀아단디글롱리스티우리테야야타루쇼란조디지마나야타타가추스므파나리야야야타느자카톰이디야나야야톤슈고톤슈고라디리나마야야라티캄고시바디야나야야쿠나가로디셈라리조야다마쿠글로라스탄르그리셰글로타르나라갈랑크르크화르구탐치고은조메요누체샹질코크르크유코마용레사미크스모슴츤다르크송이니야제오라크스모슴체나니가니거크르크후간탐크스모슴체나니Қысымы ғынегі лық со зіне. Шиян ғарозын зікіқчілі, оғарныңды ардан көрдеп. Ті қчекі қыртығымыр нжық сұрыма зікіқчіні еңді, оғарныңғы шиянығды неме өчін айғыла қазықшын,
ᱛᱟᱜᱱᱟᱠ ᱱᱟᱡᱟ ᱥᱟᱭᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟᱡᱜᱤ ᱠᱩᱱᱩᱛᱮ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱜ ᱠᱷᱥᱱ ᱢᱚᱜ ᱪᱩᱢᱪᱨᱤ ᱱᱚ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱩᱪᱩᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱡᱚᱱ ᱦᱚᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱪᱤᱜᱩᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱜᱚ ᱫᱟᱜ ᱥᱭᱟᱛᱤ ᱜᱩᱯᱨᱟᱠ ᱛᱚᱨ ᱠᱟᱡᱟᱯᱞᱟ ᱜᱟᱱᱫᱟᱡ ᱜᱮ ᱦᱚᱱᱚᱜ ᱥᱩᱠᱟ ᱪᱮᱞ ᱠᱟᱭᱞᱟ ᱜᱟᱱᱫᱟᱡ ᱜᱮ ᱦᱚᱱᱚᱛᱤ ᱥᱩᱜᱚᱭᱚᱢ ᱵᱟᱪᱮᱞ ᱛᱚᱨᱪᱚᱝ ᱜᱟᱱᱫᱟᱡ ᱜᱮ ᱦᱚᱱᱚᱛᱤ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱪᱮᱞ ᱟᱛᱨ ᱞᱟᱢᱚ ᱜᱟᱱᱫᱟᱡ ᱜᱮ ᱦᱚᱱᱚᱛᱤ ᱥᱮᱵᱥᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱝᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱠᱷᱥᱢ ᱚᱥᱛᱚᱥᱢ ᱛᱟ ᱢᱮᱯᱨ ᱪᱮᱨᱤ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱟᱨ ᱜᱟᱵᱫᱤ ᱧᱮᱢᱵᱢ ᱨᱟ ᱵᱮᱥᱤ ᱥᱛᱜᱢᱟᱴᱟ ᱟᱨᱡᱟᱥᱤ ᱛᱤᱨᱟ ᱱᱡᱟᱥᱤᱨᱟ ᱟᱫᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱦᱚᱛᱟᱡᱤ